0: ГА Плюс кухиня. Ваша нова кухиня ще прех почитницами.
1: Аларм за гасилско веселицо. Грасуперски гасилци позивају к забави скупино гади. У суботу 20. јуниа об 19 јури пред гасилским центром Грасупље. Та интервенција је обвезна.